0: sangat itu. This is quite tonya. Speak up with me anyway.
1: Vamos.
0: Hika shu. Hika ni wo. Hika shu man. Hika ni wo. Hey. Ese. Wamse wamse baki pini mafriki tu.
1: Se bap tot kare.
0: Mapin.
1: Sha.
0: Aba se vanjeri beta kas quite tonya na tu se se mgaunya.
1: Se se mgaunya.
0: Sha. Tu sa bom mandosa.
1: Tu sa
0: bom mandosa.
1: Tu sa bom mandosa.
0: Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu sa bom mandosa. Tu s